0: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, con ganja, con ganja, con ganja, ay, con ganja, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, vum, vum, vum, con ganja, con ganja.
1: Dumelang, ke KB Mamosadi Motsilanyane, and you are listening to Luzuko Camp on the True FM Top 30. In camp, we trust.
2: Number 2.
3: The True FM Top 30 Countdown with Luzuko Camp.
4: Hashtag, in camp, we trust.